tanyan piyame to a. E piyame be adin kou de chigo fia chachan, o da. Tanyan ke le tumene a, e nyonu, le de konu bakudo. Eni nyonu le dekonu bakudo nkume kokobenu bakudo nyonu le dekonu bakudo nkume kokoyeye baku nkume kokoyeye baku nkume kokoyeye benu ono Nyonu le dekonu baku nkume koko. Nyonu le dekonu baku do nkume koko yeye o. Baku nyonu le dekonu baku do nkume koko yeye o benu ono dome. Nyonu le dekonu baku nkume koko yeye o benu ono dome. Nyonu le dekonu bakudo enu o yeye o benu ono dome. Le dekonu baku nkume koko yeye o benu owo dome. Nyonu le dekonu bakudo nkume koko yeye o benu ono dome.